0: Bala, can you go back?
1: Tau, mi ser ma se chi tu, ma xie chu. Mi lo mo yu me sam, xiu chi xie chu. Ki si, mi mi wu me lo mo yu na. Chu din ka bu kong de, chu din tu tu bu ma ri. Na, na chung du ne, chu din de, de jie, ren ba si ri. Kwa tu yu ma da, di tong bu yu. 你可对你确定的四岁男加拉进一生的抓抓抓抓那逻辑
0: 把铁个
1: 撒起的带你的高木借点对不对抓抓抓抓
0: 天能马睡吧了